0: da doon ab adib la woon dafa yéem sëñ bi ne ko yow ahmada bamba ya akha tagarrubi afa yahillu laka zulmu al arabi bi akhdhi nahwihim wa akhdhi al adabi wa akhdhi judihim bi ghayri wadabi ne ko yow lutax ngay togn arabi nax nahwu shin lak la moy grammaire arab te nga ñew gën leen ko man adab bi non al adab al arabi non ya ajaban min salih muhaddabi yadhlimu ahl al din ahl al nasab wa ma'a zulmihi li ba'd al arabi نال من النبي كل عربي صلى عليه الله مبدي العجب من اعجمي عربي النسب بيدي نخي خشره غو دغد مانو نيو نييو يتام تي موم سين توبا كين لا ماشا بغ مو سون بروم تبارك وتعالى ما واخنا ني يمين ربي ان ربي احب لي من سواه والنبي بعض الاحب غينا تي يالا داكاي غين تي جيروتول موي غين بو واخي رك نو خامني lam wax mo ne ci mom way da giñ ci yalla ne sun borom la gëna bëgg ci lumay mom lepp lu gis mu bëggat ko itam yalla tax mu bëgg ko budé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen bëgg gi mu ko bëgg nga xam day giñ momit ci bëgg gi mu bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam way dara wax ne ah bëgg na ko waye nak jëmmi sun borom mo tax mu bëgg ko ahmadun al mukhtar qat'an li ahab min khalqi man huwa ilahuna al ahab xamna lu bari bo don jël Seigne Touba ak yoonte bi waxtan na ci yakarna amna ñu ko deglu da nga yakar lool rek mo doon dundam digam ak bëgg gi bëggo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lu ne yoonte bi jaral na ko ko gis ne qasida yeb ci tag yoonte bi la ko ak julli ci mom motam lay wax ne ghanimtu hubbal mustafa wa aktafi bidaka fal mu'ta kafafan yaktafi ku yalla jox lu doy da ngay doylu ndax man joxna mo lu deet ndax joxna mom beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye beug gi mu ko beggone yalla taxone gis nañ lu melni alquran mu wax ne da ko beug wax ci lu bare bare bare telif ci lo xamni diwanu quran ye gis nañ ko diwan bu mag bo xamni ay temeri temer xasse dañu jene te yep do ko teunk ay alquran waye gis nga dafa wax ne la tax mu beug alquran moy yalla li watihil karim ahbabtul kitab la li siwahu la la seen di wax mo tax sun borom mo lon ak dundam diniya hubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi sharmada leppam dako joxon yalla man nango deg ci lim waxne lahu dahra niyyati wa ilmi yalla kesse la ma sa beug leppami dako joxon sun borom man nango deg lol ci lim waxne lahu dahra niyyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila shukri bayr wo manona na joxna ko sama lepp way day gis lum wax day mel dafa xeb lolou tudal na ci res joxna ko sama yene jox ko sama mbollem luma xam yalla nako ci mom sama ligey beppit mom la koy ligeyal wa ruhi wa jismani sama ruh joxna ko ko sama yaram wi joxna ko sama lepp wa kulli bila shukri motax mu da wax ni mom kuni beug ci yalla lay beug hubbi fi llahi wa bughdi fi li aw salama kuntu asfi bihi uali wa bihi uwali gis nañ ba ci dekkam yi nga xamne mom la am Seigne Touba dekk yim am yep da koy delo ci yalla darul salam Touba darul quddus darul rahman darul alimul khabir darul mannan tur yep da koy delo ci yalla deukam nit buma saxanti deuk jakka moy nek ci digg deuk ba pentima keur yi dogo deuk wor ko deuk buma saxanti itam faw mu am daari alquran ak daari xam xam ak daari tarbiya moy ñi nga xamne yalla kesse mo len ñor muridullah ñi nga xamne yalla kesse mo len ñor ñu ñew mu len tarbiya defal len tarbiya ruhiya ñuy liggey di dundal daaray alquran li lolu musta ñak fi mom bañon nako ba dara wax ne Seigne Bassirou neena masna yoni kuñu wa Abdullah Diaw ci Darou Salam ne ko bo demé waxal téré bi ne len ko xamni aduna kesse moy yitém na dem bayil ma fi daraaje ko xamni al-akhira kesse moy yitém moy aljana yak lek yak nani na dem bayil ma fi daraaje ko xamni aduna ak al-akhira moy yitém na dem bayil ma fi daraaje ko xamni yalla kesse moy yitém nak na tok da wax ni mourid yalla kesse mo wara nek yitem إذ المريد لا يريد أبدا غير رضا الرحمن من لم يريد شيئا سوى مولاه يشل له وغيره وخيره أولاه صارفا همتي لربي تعالى راجيا شقيه بماء معين يعني يلا فعل نكو لب منك يا خدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أصدق الله يتوبى مني أصدق الله يتوبى مني أصدق الله يتوبى مني.